singa nam cho nam bhin ge ne wen jam che me ryan si be ne sin sin sim na wa ning ta bu ne to jian na shu yi ne zhen di ke gi ni men ye tu se tu be ruo yu la wen jam che me ryan si be ne zhen di se ne ni ru shu ru na